0: ma e gbadure le pelu ibi ta ninu mo nbi tin ba ti rerin
1: who is understanding me at my left
0: don fe ki mo fojojumo suku oluwa se idajo iku fun ta lo fe mo ri mi ninu omi je eyin abi am e gbadura yi ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi jade loye
1: oyo
0: eso

Oluwa ni Oluso agutan mi emi ki yo se alaini o mu mi dubule ninu papa oko tutu o mu mi lo si iya omi dida keroro tori o meji ko o tu okan mi lara o mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re lo vi ja pe ni to to bi mo ti le rin laarin afoni foji ojiji ku emi ki o beru ibi kan o nitori ti iwo pelu mi to pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu on to wa ya mi lenu ni pe iwo teta nbile onje sile ni iwaju mi ni oju awon ota mi iwo da ororo si mi ni ori ago mi si kun akunwo sile ohun oni gege ara na lo ngbo lo vi je pe ni tooto ire ati anu yo ma to mi leyin ni ojo aye mi gbogbo emi yo si ma gbe ile oluwa lai lai amen.

0: only you can do what no man can do.
1: Yes,
0: Lord. Olorun oba mi Edumare kan lo le se gbogbo nti eda aye kan o le se fun ni. Oni kaluku na lo gbodo mo face tara ti e. Lo gbodo mo ranju mo tara ti e. Ti oni mo so ti eni eleni. Eyun lo mu mi renti oni kan ti o lo bobirin kan le. O wa nso fun pe ah mo mo ri daddy yin ni hotel. Pelu man kan. Ah emi o mo ti won lo se o. O ma yen to hun ja to hun gbon to lopo lo nti oni eh. Ah bo kile yin na nse ni hotel lai si daddy yin be.
1: Oni o ba nwo.
0: Oni ah o da be npe oro aye yin o ka yin lara te ba busy te mboju to mo lebi yin e ni mo so mo lebi oni mo lebi kakiri
1: olohun o
0: se mo boyo ko mi ti so fun mi pe ohun lo be se de mo bi woman yen se je laye laye yin e mo pe mi ke mo so ru e fe mi mo o e se e mboju te bi yin
1: oluwa o
0: ma je won mo ko ko banuje were kan fun o iwo mo mo teti gboro ti o ni tumo mo je ni kan o bo nu je bo ba fe mo gbo nkan ti o mo munu re dun iwo sa file ko yi sibe 32 fm o mo fe yin o mo dunun ni ayo lo si mo kun gbogbo gba o ni mo ba won gbo re gbe o ya ja se ojo opo le fun awon ti won mo oluwa ta jo mo oluwa number te pe sire te fi korike olodun te si fi lanfani lati dawun ibere lati nu bibeli mimo ti e fi lanfani ati gba e
1: 0705500049
0: 0705500049 tabi 08097000949 aisi tun le pe sori 0906200049 ta lo mo luwa.

ma gba gbe pe a lo fun ipolowo oja o ma ba si ti lo e ma gbe ko nbe o ke duro sibi orin igbani gini 32 FM 949 Laughter House itawa yi.

0: alomilamu nkan kan ti e ma ya mi lenu kilo de ti awe eyan ta ki ma ro wi pe olodun lo se nkan feli olodun lo se nkan ta oyan ba ti se daada ninu kan ni lo se so ni ninu kan lo jale ni ti olodun olodun ma se now oko mi ti oko mi ti tun bere nkan mi o musulumi ni mo si fe o egba mi o
1: I want to say fun agogo te ma fi condemn fi nudo ore malu pawale pawale pabin bi pawale pawale pawale
0: fa fa lo mi lamu fa
1: o si o si o si

sin sa won de nbe iwo na je se kin lo je se ti gbo tori ton ba nbe titi to yen sin dagun la no mi o se mo se ko de nu e o mi o se mo en to wa nbe lati aro to ba a ti ro pe bo se ri na nu yo ba se kini gba teyin ba ni pe ke pada wa ile ku ti se kini o ti ti

0: gbadu ele pelu ibinu ta ninu mo bi tin ba ti rerin
1: who is understand me at my last
0: don fe ki mo fojojumo suku oluwa se idajo iku fun ta lo fe mo ri mi ninu omi je eyin abi ame gbadu ayi ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi
1: ta
0: de loye eso